ਤੁਮੇ ਕਿਦਾਂ ਰੇਨਬੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਆ ਉਹ ਐਫ ਐਮ ਰੇਨਬੋ ਸਬੀਨ ਇਸ਼ਟਾਨੋ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਆਣਿ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਯਾ ਜਲਦ ਆਣਿ ਤੰਤ್ਰ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਲ਼ਾਂ ਮਦੀ ਭਾਰਤੀਯ ਖੇਲ਼ਾਡੂਨੀ ਸਦ੍ਯਾਕ ਆਪਲੋ ਦਬਦਬੋ ਦਾਖਿਲ ਆਸਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ 2026 ਯਾ ਹੰਗਸਰ ਦਾਦਲ੍ਯਾਂਚ्या ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੁਹੇਰੀਨ ਮਹਿੰਜੇਸ ਮੈਨਸ ਡਬਲਸ ਹਾਤੂਨ ਸਾਤਵਿਕ ਸੈਰਾਜ ਰੰਕੀ ਰੇਡ੍ਡੀ ਆਣਿ ਤਾਂਚ्या ਸਾਥੀਦਾਰਾਂ ਵੇਗਵਾਨ ਖੇਲ਼ ਦਾਖਿਲ तर टेबल टेनिस बायलांचे एकरींत श्रीजा अकुला हांणी तांच्या तांत्रीक कौशल्याच्या बळाचेर अत्यंत कठीण सामने जिखले. ह्या दोनूय खेळाडूंनी भारता खातीर रुप्याची पदकां मेळोवन आपली ताक आंतरराष्ट्रीय मळार दाखोवन दिल्ली आसा. ऐकुया हे मुखावयले गीत कृष्णा सिंगनापूरकार हांच्या आवाजांत.